0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together.

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio Kill 4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4. Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio Kill 4. Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ime Mike Phelps danas je sinonim za rekorde. Tokom karijere postavio je desetine svjetskih rekorda i pomerio granice plivanja do nivoa koji su mnogi smatrali i nemogućim. Bio je dominantan u više disciplina, leptir, slobodni stil i mešovite trke. Posebno impresivna bila je njegova sposobnost da održava vrhunsku formu godinama. Mnogi sportisti zablistaju kratko, ali Phelps je trajao više od decenije na samom vrhu. Njegova mentalna snaga bila je jednako važna kao i fizička priprema. Pre svake trke imao je posebne rituale koncentracije, a treneri su često govorili da posjeduje neverovatnu sposobnost koncentracije kada je pod pritiskom. Osim medalja, Phelps je ostavio ogroman utjecaj na popularnost plivanja širom sveta. Mnogi mladi sportisti upravo su zbog njega prvi put poželjeli da uđu u bazen. Phelps je postao inspiracija generacijama koje dolaze.

Nakon završetka profesionalne karijere, Mike Phelps ostao je veoma prisutan u svetu sporta. Danas radi kao motivacioni govornik, sportski ambasador i promoter zdravog života. Često učestvuje u televizijskim analizama velikih plivačkih takmičenja i olimpijskih igara, gdje svojim iskustvom objašnjava detalje koje obično gledaoci možda i ne primećuju. Njegovo mišljenje i dalje ima ogromnu težinu u svetu plivanja. Veliku pažnju posvetio je i porodici i privatnom životu. Suprug je i otac, a mnogo vremena provodi sa decom. Uprkos svim rekordima i slavnim trenucima, često ističe da mu je upravo porodični život danas najveća pobjeda. Iako više ne nastupa profesionalno, njegovo ime ostaje simbol vrhunskog sporta. Mnogi stručnjaci smatraju da će rekord od 23 olimpijska zlata veoma dugo ostati nedostižan.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

kineski proizvođači memorije ubrzano smanjuju zaostatak za najvećim svetskim DRAM kompanijama, a najnoviji razvoj događaja pokazuje da su kineski proizvođači već ozbiljan konkurent kompanijama poput Samsunga, SK Hynixa i Mikrona. Najveći kineski DRAM proizvođač CXMT agresivno ubrzava razvoj DDR5 memorije, a kompanija je već predstavila module brzine 8000 mikrotransfera u sekundi u kapacitetima od 16 GB i 24 GB, čime će pokušati da ugrabi što veći deo svetskog tržišta, jer im je i cena veoma konkurentna.

Dobrodošli u emisiju Znanje za samopouzdanje, gdje ću vas danas iznenaditi zanimljivim činjenicama i neobičnim informacijama koje će vam pomoći da sa više samopouzdanja gledate na svet oko sebe. Spremite se za neverovatne priče i činjenice koje možda niste čuli. Za nijansu pojačajte radio prijemnike, jer počinje Znanje za samopouzdanje.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

slušate zanimljive činjenice putem talasa K4 radija. Na severnom i južnom polu igla kompasa potpuno gubi smisao. Umjesto da pokazuje ka geografskom severu, ona se vrti u krug. To se dešava zato što se magnetni polovi Zemlje ne poklapaju tačno sa geografskim polovima i stalno se pomeraju. Dakle, ako ikada odete na Arktik ili Antarktik sa kompasom, bolje se oslonite na zvezde ili GPS, jer vaš kompas će napraviti pravu magnetnu zabavu.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.